Inna Allah wa malaikatuh salluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.